0: yen papa amwa ano pe woni ye mami sewa
1: adisi ya wegi o
0: oyire ano pe omo nyina achi
1: etu fowa hi na kwa eye jeje adenti na mama ibusa se ye nyankopon o wa hi